למען החמנון אל חוואפרי וילבד, נתאומן את הלשכב של הבית ההגנת ניחה למען אולטן מרקוס, שנגן דת יוקד שישית תליטב תבקרה, תלירו שכה לתנמית קובן. ונחוואן חלקו שילה זה נחתתי לחמנון אל, נרונה כתפוחו קצת מסתתנת

0: ורואים, אני קינח מכה, צ'ינח לי חפיוק, ותא ענק יש ינח, סאי ושקי כשמה נעים, ותא אינה כאלי בינח, סאי שכוני לה אינה כרוי בניח כבילי חם. המנח עונק יש ינח, בוט וליחו עם שולצ'יק, נכון, הכנקה חולתי כאן, כאן כבדיש כשלן כאחי לפעל, נינה כאריל כבי, צ'נרו ליש, לשפה לי איך, בר נשיק לי צ'וק, וצ'כוני לאן, בר נקושטו ריב לי צ'וק, רנח תעסוק איך צ'וק חם, הנען, אלין, הנצקה לי, לי, לי, מכין, כאן כאן כאן כאן כאן נאו, פצ'י צ'נרו נח כאן נען, או כאן כאן, תנתו נח נחצ'בי נח, תקלח לי חם, תקלח לי חבל כך, או לצ'ן רון האחמן, תקרנה כשתיינק, תיוח לי כך, תיוח לי איך, ותיוח נבל שקלי קרו שקלי, לנקרח נקוון, נקרח נאחמן נכתה בנו מנק, הנה כשתיינק, תה כולך בלשון עלי נכתה, תקלח לי, תקר לי כמון, לי כמון, תה, מקצ'ין, אקסקיה נכתה אנשך, ונקוין רבניקיל, נכנקה תשקל לי צ'רח כלל,
1: Canacuijo, canacuijo, canacuijo, como en es joyería, mar de plata, natalman sarochebla chupulsham, arranza calte, si, marele, matka, mare chali, alex, al, de cahuachín, de canachín, mareo que de chiculacta, esteram, li solebal, abanenge paz, eli matka, bre talil, naxes, cabresir, naxes, look, abanan, maca, oslach, bana, aranza joyería mar de plata te tau aranza rochebla chupulsham ni que kanla chalen li hun shaman maka ilang chogreban abanan li ilang an kanla uch banu kili karu te ra aran te tau li karena li kashi kili matka o kana kuil esclava abanan kakui banak tesik o teskulak chala kare rukutan del shaman aran ke shroi eni komnais
0: nakesh ke sarru akhrakun chakram hun qasqisin לצ'ורש כמלא לצ'וצ'ו ולפיוץ' חוקן אותנא נקנאו נקי ושולאין שתוקף שעוסוק חוקן נקנקן הראש שבע לב חוקן נקששפחון לקסרי זין ותאוקס שלו כתנג'רי שבנן תנתו נקטע תשכחון לתוך המאג שכנתומין או מיל תשכח הנאה לצ'וקי שבל נקשכין שכוני להם בי כאן למולם אני נקי לא קרה ותאה ששתיה נקששפ לך אדי ואז יש כאן כאן כאן ריקין כאן לקרות יוש כאן בלי נתאו מנצ'ירו ליצור לטעה ותאה ששיח עצ'ך תשושו ותאב לי פויוץ' ואז יש כאן נחתן טוב בינך נח לקרות תאו הנומח שיש תאו ריקין בינך סחון סחון לי לנחך כאן לישור לתיוקו שיבע לירה וכאן נח שיש כאן נחתן טוב כתשתוך לי או מילכו לצ'נרו נגש יש כאן לך שקון נצ'קרם אנא אין לי שיש כאן ותא אנא אין שיש תנח, איפה שולען אין כאן הראש שבלם. כואן כואן כאו חון חון חסק אינם, אונן כואן כאו בשוונן, נקש שלו פר שיש תאו. וצריכו כאן מכה ביר רסילל, רגיני בלעני נקה עתינה, כשיריש לי לשקטום ליצור לתאה. כואן ליכו עונן חון פן אלומה, בנטיוש הרשע רבי, בנטיוש, בנטיוש, בנטיוש, למלכה כואן, סלונס, כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כואן כוא

0: צהל צ'ולחין לשקופון, צחל צחל סעשה לי חצ'ול, צ'יגולקסה לאיכון קבל, כמה תיוקות ששתיאל, בנטיוש, בנטיוש לשקופון, נחג'וגצ'י חווינקילסה לאיכון קבלן, הנה סטריו חררדי, צ'יגולק, צחל צחל, צ'יסעשה לי חצ'ול, צחל קבלחו, קבלחו ננומה, ננומה לי בלב, צ'אנג'רים עשה לי צ'ול, סליחוחוך, צ'ינאחה, סליחוחוך, צ'יקלבל, סליחוחוך, צ'יטנמית, שקומון, אסטריו, חררדי, נקעמוק לישראל, צ'ולכיל, סליחוחוך, קבל, אקי תנמוס אנטונסס, אל סלואו דה חוסה לואיס טורס, היה נספקאיה, סנצ'יסק, נוסינטוניסה, טוב ולומן, יאקיסטה לקנציון, סוליסיטדה, יא דיספרוטרלה, אנטונסס, מי אמיגו, חוסה לואיס.
1: Gerardi Estéreo 107.9.

0: כוח שקי, כוח שקי, מחשיקמנו כוח לקסה, להילחם אורה, צ'ון שירי לשקומון, זעזה לי חצ'ול, תשכמבה לי סייל צ'ולה חיל, זה להיכון קבל, צ'ירו לי חילן, אך כאן כוח שקי, מחשיקמנו כוח לקסה, להילחם אורה, únicamente, únicamente, únicamente 8 para las 10 de la mañana en Estéreo Gerardi y en todo el territorio nacional. Saludos. Hola, me puede complacer con dos canciones. Mi fantasía de los Tigres del Norte.
1: Gerardi Estéreo 107.9.

0: אבל לי זיתו לחיתו חדין הצרה זכן כמו שכים כסל כמו שכים שלומד לי חום חונל כמו שכים שתגלה לי קוויב חונל אני נסער רוצו צ'יל לי רדיו צ'וקי שכבינקל אוכל נקרא צ'וקי שכבינקל צ'צ'ך לי זיתו לחיל בר צ'וקי שכבינקל
1: ארן
0: זה מצ' צ'צ'ך אני פרח להקמה צ'צ'ך כבר מתאו
1: Arush Kavali Chenavich. Y dime cómo olvidar de las caminantes.
0: ¿Cómo olvidar? ¿De un juez igual?
1: No
0: sé cuál, ¿tú le has hecho ayer? Adiós, Shakui. Ah, ya la fui con Mateo.
1: ¿Samana cuál? ¿Tú le has hecho ayer?
0: ¿Un juez igual la bitch?
1: Bueno, Javier, que es el juez católico.
0: Adiós, Shakui.
1: No sé cuál, yo he hecho nada bien.
0: ¿O qué le has hecho a Mateo?
1: Bueno.

אבל זייתו לכין להצרת כוח לחו כסל כוח לחו אחוי שנומה לחו גונה לריסה רוצו ג'יל לרדיו ובנך לנו נקטח לצ'ר למנסח הזה ל-46-70-85-36 אגרופקוריו קטי אינה קלסדה צ'שטון סן פדרו קרצ'ה נשצ'י צ'וחרי לי צ'בי לבונו דיסאגרו לי 15-15-15-20-20-20 אורי הנידרו מייפר 20-20-0, Uria 15 Ferte, Maín Ferte, Cardamomos, B15 Super 20, Liervisil y Gramazón elimina Paraguay, Totao Tonte, Concentrar, Réplica Slan, Licuí, Licuacay, Limes, Maíz Molido, Maíz Quebrado, Palmista, Melaza, Concentrar, Élica Slan, Santa Ana, Concentrar, Purina, Concentrar, Alianza, Concentrar, Bionó, Caipairush, Cabilep, Licocuy, Tetón Sali Agropecuario KTN, Chocaré la Isla Mayorista, Relia Bono, Aranarune, Ketau, Jocanajuili, Concentrad, Purina, Alianza, Nacup, Simán, Ereli, Sachinamba, Juan Richajili, Culán, Cui, Jocanequena. Ahí dice Cholejili, Nacacam, Chocaré, Cuash, Comoli, Hachinabichki. Ah, Mercedes Castro, vengo a verte.

0: אומר לי, זה ג'ולרין לבנתי או שנה כאלה צ'וקס שחמין קיל צ'ילו לי חונה לעין חס חיצין חצחה לכושכי כסל כושכי תונגולן סולי ראשי חונה לה יש לי חצ'בי לחבינר
1: אמור פרטו למונית הצ'ולה

איך, אוקל דיסאי צ'וליחיל בי בנטיו שני קרן סרן סלי צ'ול צחל צחל בלישקה קל קסר שלומה לי או שיפ חונל